0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: spesielt de siste her fra januar 2026, og så cupgull. Tredje forsøket for mange av gutta her, så så var det en ja, alle gode ting tre, så nei, det å stå her med en titel og med den gjengen her og den klubben her og bare sett hele utviklingen har vært med den sesongen her og fjorårets sesong og sett liksom så vi har tatt store steg fra tiden jeg kom og liksom så på 1,5 år så har jeg sett liksom en klubb som tar steg og spillere som tar steg spillergrupper som tar steg trenere som villige til å utvikle seg og, så det bare spinnvill story
1: og for en cupfinale også for din del altså det så du har kåret et banens beste du har sprengt så krampa tar det der til slutt da, og, altså, hvordan vil du oppsummere deg som kort da, de 110 minutter du var ute på der og kriga til et gull
0: nei vi visste at det skulle være krig match för Brann är god till det. De är speciellt när keeper har ball väldigt direkt så det handlar om att ta duellen och komma vinna ut. Så kommer du vinna ut av de första ball, andra ball som havner da på mitten så har du stora möjligheter för att på något sätt straffa dem och skapa något på dem då. Och jag syns att har krigen väldigt bra och gå föran och ja så det är otroligt moro att bli korat till banans bästa otroligt stolt.
1: Mm. Och så hur då blir kvällen nu då nu är ju en viktig kamp som kommer om en vecka och känner att ni så tar ni det roligt men det måste väl lov att kosa lite kväll.
0: Ja då vi ska kosa oss ikväll heldigvis så är det en vecka till match så det blir spännande alltså otroligt moro.
1: Gratulerar med cupguld
0: Haitan. Tack tusen tack.